0: Radio. Yung yekere werkwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Sport Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Iti winyo. All Radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bebe mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Pe yom chun kere wer kwaro.
1: Pe yom chun kere wer kwaro.
0: Pe mar me pacho.
1: Pe mar me pacho.
2: Iwan lang yo bido te loko kamu pene.
0: Iti yunyo or radio.

0: Hot Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio. Iyom chun kere wer kwaro.
1: Iyom chun kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Mar me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloko kamu pene.
0: Iti yunyo Hot Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Sport Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.
3: Yeah.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Iti Winyo O Radio. Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloko kamu pene.
0: Iti Winyo O Radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung bido tela. Iloko kamu peneo.
0: Iti winyo o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
0: Pimara me pachu. Iti winyo o radio.